0: Na Haron is mo, ó na Halliantóirí is fear leat. Seo hí baile ciúil na 8 agus 9
1: Ireland's Classic Hits Radio.